și nu pune aveți ne șojuta auto se că nu vește să ne crește ne uite mai hartie igual nu știe de ridi am de am de ridi de nu am la ai până cu băi au tăi camera tăi la rău de fiu zuta o să ied ian ma se conduie la fiesta de uita pana mi se vede conduie la fiesta unde nu se vede dar nu se vede în vede de vede la mine băie o te mișe la cărbușe la toată eu la rând ne-am fost pe care domnul este venit în drum pe somă să eu reiau de la venirea vedo așa meu că am un drum pe somă am un drum pe somă de vedere că eu nu eu nu mă iau de lume fiertă nu am cel nu mă trebuie de vedo că a lua manau sang sans lumine, mais quoi la nôtre? Ah, mais sans lumine, mais père Zrema, ma duonde, tu l'as la foresta de l'Udéac. Ou chamadin, ou à l'Udéac. Ah, mais je vous mets au moins Dieu, parce que par les gens qui font. Ah, là, sans lumine, où y a la rine de l'opération, il y a de ouvrir. Am de ce ne-au trăgărie, n-au mă trei foc de... Aha, flarele, într-o mama să zubat. Așa de mai patrie, dam zruar, perii rău de trei patom s-au lăbit, că hiru în nen, să patrie de donam de lăus, deja oe, oe rogi cana, nilare, zicane, de vahama, am mâi mei, și mâna alea, îi fuge tani, e nem good crampé a que rantre se do quanto la retaglia vince lo schmilchi